Pitat svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

Ajde! Idemo! Ovo je Majdina iz Hamburga! Preporučeno preko Masana. Kemale, provjeri je li ovo falš ili original.